ade ti se emi ya no ni na se ye na na se ye na na se ye na na se ye na na se ye na na se ye na na se ye na na just lift up the voice and thank you to be honored and na se ye na na se ye na na se ye na na se se ya ye na na se se ya Yen never dia si, Yen never dia si, yes, in the name of Jesus. Father, we bless you and we thank you, Jesus.